کجاست بهش میگی سیاره چقدر شد تنها تش مثل کامی پری از سرم ببدی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دخترها مثل تو شدن هر شب اومدن و حس تو بردن تش ولی میخوام فقط تو کلن الان بگو همدم مسیحات کیه تکسا کیه علت

میکنی دورت ایزی رو تختی حتی با یه شاتش پر عشق میشی بعد یه راند شایدم پرچی یه روز از تراس بعد من به کسی نکنه تمام دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشتموت دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر